Түркия башкаласы Анкарада 13 сәгать. Исәнмесез, мөхтәрәм тыңлаучылар. Бүген 2026 елның 1 октябрь пәнҗешәмбе көне атна кишен. Сез турыдан туры эфирда Түркия Овазы радиосының татар телендәге тапшыруларын тыңлыйсыз. Тапшыруыбызның бүгенге чыгарылышында соңгы хәбәрләрдән соң Төрки дөнья шәхесләре язмасын тәкъдим итәрбез.

хәбәрләр. Милли күзләү ойышмасы үткәргән операция нәтиҗәсендә Төркиянең Рейхан районында 2013 елда 53 кеше үлгән террор һөҗүмен башкарган Сүриеле Гомәр әл-Хатипне диңгез аша Аврупага качарга тырышканда тоткарлады. Кызыл төстәге бюллетен белән эзләнгән Гомәр әл-Хатип Рейханнада һөҗүмнәрне планлаштыру һәм оештыруда катнашкан. Гомәр әл-Хатип 1976 елда Сүриянең Идлиб төбәгендә туган. Димәшктәге 14-нче дивизияда хәрби хезмәттән соң Идлибтә төзелеш эшләре белән шөгыльләнгән. 2011 елда Сүридә эшке буталшыклар башлану белән Латакияга киткән. Бешар Эсадка бәйле хәрби күзләү бүлеге булган Әмин әл-Әскәридә оппозицияга каршы кораллы эшчәнлек башкарган Шәбиха төркеменә кушылган һәм Әмин әл-Әскәринең ул вакыттагы Латакиядагы бүлек рәисе Кифах Мәлхәм белән танышкан. Биредә яшәгән вакытта Гомәр әл-Хатип Рейханнада һөҗүмнәр оештыручылар белән таныша. Латакияда аның белән бер виллада яшәгән Җәнгиз Сәрт әл, Әрҗан Баят һәм Юсуф Назик белән Латакия һәм Кәсеп төбәкләрендә контрабанда эшчәнлеге белән шөгыльләнгән. Гомәр әл-Хатип Төркиягә карата планнар төзегән Юсуф Назикне Кифах Мәлхәм белән 2013 елда очраштырды. Һөҗүм планнарының җентекләрен дә шул очрашуларда билгеләделәр. 2013 елның маенда Хатай аша Төркиягә кереп һөҗүм урыннары билгеләнде. Латакиядагы Кифах Мәлхәмнән рөхсәт алдылар. Бомба төйелгән машина Темир Дюканҗы һәм Юсуф Назик тарафыннан Рейханга алып барылды һәм Ирактан идарә ителә торган бомба җайланмасы ярдәмендә шартлатылды. Һөҗүмнәрдән соң Гомәр әл-Хатип Сүриягә качкан Темир Дюканҗы һәм Юсуф Назикне Әмин әл-Әскәринең Латакиядагы бүлегенә китерде. Гомәр әл-Хатип һәм һөҗүмне башкарган башка кешеләр Бешар Эсад режимы тарафыннан зур күләмдә акча белән бүләкләнгән. Милли күзләү оешмасы Рейханнадагы һөҗүмнән соң һөҗүмчеләрне эләктерү өчен эшкә кереште. Гомәр әл-Хатип Аврупага качарга җыенганда милли күзләү оешмасы тарафыннан тоткарланып Төркиягә китерелде. Хыжымны ыштырган һәм планлаштырган Юсуф Назик 2018, Джангиз Сәрт әл 2024, Мөхәммәт Дип Коралы һәм Темир Дюканҗы 2025 елларда тоткарландылар. Рейханлыда хыжым ыштырган

0: Ға бұйырған генерал-лейтенант Кифах Мәлхәм исә 2024-нең февралендә Бешар Эсад тарафыннан Милли куркынычсызлык департаменты башлыгы итеп билгеләнде. Кифах Мәлхәмнең Эсад режимы бәреп төшерелгәннән соң чит илгә качуы билгеле. Русия Соклану министрлыгы Русия хәрбиләренең Украина кораллы көчләре мәнфәгатьләрендә кулланыла торган логистика һәм элемтә үзәкләренә һәм хәрби диңгез судноларына һөҗүмнәрен дәвам итүен белдерде. Белдерүдә Киевтагы Рента логистик компаниясына караучы транспорт һәм логистика үзәгенең төнге дрон һөҗүмнәре нәтиҗәсендә зарар күрүе һәм андагы саклагычта кешесез су асты аппаратлары җитештерүче эшханә урнашуы билгеләп үтелә. Белдерүдә шулай ук Одессада Украина армиясының күзләү һәм башка хезмәт мәгълүматлары эшкәртелә торган хостинг UA-ның зыян күрүе һәм Одессадагы Черноморск портында Украина армиясе өчен хәрби җиһазлар һәм йөк корабы да нишанга алынуы хәбәр ителә. Дубайдан Тель-Авивка ашкан Fly Dubai ашкышы пилотлар арасындагы гаугадан соң Сүгут Арабстанында ашыгыш рәвештә төшеп утырды. Вакыйгада ашкышны урлау омтылышы турында сигнал бирелгән иде. Хәбәрләргә караганда икенче пилот капитанны пышак белән кодаган. Пассажирлар һәм экипаж ашкышның Табук аэропортына куркынычсыз төшүенә ярдәм иттеләр. Вакыйганың сәбәбе әлегә билгесез. Израиль премьер-министры Нетаньяху һәм АКШ башы Трамп моның террор һөҗүме булырга мөмкин дип фаразласалар да, Fly Dubai алдан фаразлардан тайпыларга кирәклеген һәм вакыйганың тикшерелүен белдерде. НАТО ғымымсер қатибы Марк Рютте, әгер НАТО Калининградның шик білен бейләнішін үзерге тұрышса, Мәскеу жетекшілігі атым түш құрал қолана олыр деп кесетуіне қорамастан, иттифак жерлеріне Русияның куркынышы юк деп білдірді. Рютте НАТО-ның соқлану иттифакы болып қолуын хам куркынышны бейләуде бір ненде өзгәріш болмауын осызықлады, біраз тынышланырға шоқырды. Рютте шулай ақ АКШ-ның Аврупыны яқлауда қотнашуын дәвам етешеген білдірді шулық вақытта елбаш Владимир Путинны Украинадагы сугышны сөйләшүләр аша туктатырга теләмәүдә гаепләде. АКШ көчләре илдәге калган гаскәрләрен чыгарганнан соң Ирак АКШ лидерлыгындагы халыкара коалиция миссиясының тәмамлануы турында җиткерде. Багдад җитәкчелеге бу адым хезмәттәшлекнең тәмамлануын аңлатмый, ә коалиция әгъзалары белән ике яклы куркынычсызлык мөнәсәбәтләренә күчүне күрсәтә дип белдерде. Вашингтон җитәкчелеге максатчан белем бирү һәм күзәтү ярдәме күрсәтүне дәвам итә. Америка Кушма Штатлары Ирак көчләре хәзер калган ДЭШ террорчыларына каршы тырышлыкларына җитәклеячәк дип белдерде.
1: Төркия авазы дулкыннарында соңгы хәбәрләр тыңлыйсыз.
0: Утны туктату килешүенә карамастан Газедә дәвам итүче Израиль һөҗүмнәрендә бер фәлестинлы хатын-кыз һәлак булды, 5 кеше яраланды. Газедә шәһәрендәге өйләренә Израиль һава һөҗүме нәтиҗәсендә хатын-кыз үлде, ире авыр яраланды. Шулай ук Шуҗайе, Бурейш һәм Хан Юнус районнарында да һөҗүмнәр булган. Газедә сәламәтлек саклау министрлыгы 2025 елның октябреннән бирле Израильнең утны туктатуны бузуы нәтиҗәсендә ким дигәндә 1422 фәлестинлының үтерелгән үлүен һәм якынча 5000 кешенең яралануын белдерде. Сүриянең Гама төбәгендә микроавтобуска кораллы һөҗүм нәтиҗәсендә 7 кеше һәлак булды, 4-се яраланды. Сүриянең рәсми мәгълүмат агентлыгы Сана хәбәр итүенчә, Мисияв күперендә микроавтобуска ут ачу нәтиҗәсендә 7 кеше һәлак булды, 4-се яраланды. Һөҗүмнән соң бу районга гражданнар саклану төркемнәре җибәрелде. АКШ-ның Теннесси штатында үлем җәзасы көтелгән бердән бер хатын-кыз 50 яшьлек Криста Пайк үлем җәзасын башкару өчен ясалган 2 үлемшел инъекциядан соң да исән калган. Аның адвокатлары шәршәмбе көнне киш үлем җәзасын башкаруны туктату өчен федераль мәхкәмәгә мөрәҗәгать иткәндә, Пайкның пәнҗешәмбе көнне Гринвич вакыты белән төнге 1 сәгать 26 минутта әле дә исән булуын һәм гырлавын белдерде. NBC News хабар итүүнчө адвокатлар мәхкүмнең оңын югалтмауын һәм йөрәк тибеше дәвам итүен җиткерде. Пайкның юридик төркеме соңрак аның якындагы хастаханәгә алып киттелүен, ләкин ни хәлдә булуы әлегә ачык түгеллеген хәбәр итте. Адвокатлар язмаша белдерүдә Теннесси штаты бүген киш канунга туры килүче үлем җәзасын кабат башкарып чыга алмады, диде һәм булай дип өстәде. Криста хәзерге

Вакытта якындагы хастаханәдә дәвалана. Безгә аның хәле турында әлегә хәбәр ителмәде. Пайкның үлем жазасын Ривербендтагы төрмәдә башкару планлаштырылган. Әгәр ул барып чыкса, Пайк соңгы 200 ел ичендә Теннесси штатында үлем жазасы тормышка ашырылган беренче хатын-кыз булыр иде. Журналистлар да үлемгә китерүче инъекция ясалган вакытта төрмәдә булган шаһитлар арасында иде. Технология сөйүшчүләрне, яш уйлап табучыларны һәм миңләгән кунакларны берләштергән Технофест икенче көнендә күп санлы җир һәм һава тамашаларын үткәрә. Алдынгы технологияләр симуляциясеннән алып фәнни остаханәләр һәм күргәзмәләргә кадәр төрле яшьтәге катнашучылар өчен чараларны үз эченә алган бу зур фестивальдә авиация һәм саклану сәнәгатенең һава тамашалар да күрсәтеләчәк. Бүген Төрек Йолдызлары фестивальдә икенче тапкыр күккә күтәрелә. Фестиваль шулай ук кунакларга төрле тәҗрибәләр тәкъдим итәчәк. Шул исәптән сәхнә тамашалары, күргәзмәләр, белем бирү остаханәләре, симуляция, тәҗрибә зоналары, планетарий, фәнни тамашалар, Технофест вакыт туннеле, милли диңгез, җир һәм һава транспорты күргәзмәләре, ярминкә чаралары һәм студентлар өчен махсус беренче очыш чаралары. Фестивальнең икенче көне концерт белән тәмамланачак. Шанлы Урфада Технофест 4 октябрьгә кадәр ачык булачак. Русия башкаласы Мәскәүдә Төркия мәдәнияте эзләре кертелгән Станиславский Чехов исемле театр тамашасы куелды. Амина Жаман язган һәм чын вакыйгалардан илһамланып язылган бер пәрдәле фәлсәфи комедияда 1928 елның сентябрендә Берлиндагы бер төрек кафесында рус театрының мөһим исемнәре Константин Станиславский һәм Михаил Чеховның очрашуы урын ала. Тамашада Станиславский һәм Чехов тантышка кафеда эшләүче Гүләр исемле яшь төрек хатын-кыз образы бар. Төрек мәдәнияте элементлары хикәянең табигый агымына кертелгән. Төрек кафесында куелган пьесада Төрек чәе, Төрек кахвесе, лукум һәм кахвегә багу белән бергә Истанбулга сылтамалар да бар. Покровка театрында куелган спектакль алдыннан Эбру дип аталган сәнгать чарасы да үткәрелде. Станиславский Чехов исемле театр тамашасының премьерасы ноябрьдә узачак. Мөхтәрәм тыңлаучылар, сез Төркия Авазы радиосында соңгы хәбәрләр тыңладыгыз.

шағырның сүзлерге иқтибар иду білән еші ола. Жиді матур кіші дегенде Алааддин үзден өрәннің де исімін иске олырға керек. Рәсім үзден өрән, Жахид Зариф ұлы, Әрдән Баязыт, Мәхмәт Акиф Инан һәм Нури Пакдил кебек шәхестер белән уртаклашкан әдәби даире аның тормышында хәлиткеч роль уйный. Бу бергәлекнең иң кадерле ягы мәдәниятның дуслык аша артуы. Бер-берсен укучы, тәнкыйтьләүче һәм язарга дәртләндерүче кешеләрнең тырышлыгы вакыт узу белән бөтен илнең әдәби мирасына әйләнә ала. Бу уртак тырышлыкның конкрет нәтиҗәсен без журналларда күрәбез. Марашта Хәмле журналында эшләгәннән соң өздән өрән дуслары белән бергә әдәбият һәм Мавера кебек журналларга өлеш кертә. Ул Маверага нигез салучылар арасында була. Соңрак аның шигырьләре һәм язмалары Хәҗәдә басылып чыга. Журнал чыгару аның төрек әдәбияты үсешендәге мөһим өлеше. Чөнки әдәби журнал язучылар бер-берсенең тавышын ишетә һәм укучылар яңа әсәрләр белән танышала торган очрашу урыны. Өздән үрән бу дәвамчанлык өчен тырыша. Аның беренче шигъри китабы «Кыяш флоты» 1975 елда басылып чыга. 1996 елда дөнья күрән, ялгызлык күбәеп дәвам итә, Төркия Язучылар берлегенең шигъри премиясына лаек була. Ул шулай ук шигырьләрен аннан соңгы китапларда да туплый. Шигырь өзекләрендә ул Жахид Зариф улы һәм Мәхмәт Акиф Инан шигырьләренә игътибар итә. Онытылган әйберләрдә ул үзенең истәлекләрен һәм төрле язмаларын укучыга тәкъдим итә. Бу әсәрләр шигырь язудан тыш, аның әдәбият турында уйлаган һәм яшәгән мөхитенең хәтерен саклаган язучы булуын күрсәтә. Алааддин өздән өрәннең шигъриятендә традицияләр белән урнаштырган мөнәсәбәте аеруча мөһим. Ул икенче яңа хәрәкәт тарафыннан ачылган мөмкинлекләрдән файдалана һәм Сизаи Каракош белән танышлыгы аның шигъриятенең юнәлешенә йогынты ясый. Аның классик шигъриятка карата кызыксынуы үткәннәрдән тупланган белемнәрне заман шәхис белән үстерү идеясы белән кушыла. Моннан без бүгенге яш язучылар ишендә нәтиҗә ясый алабыз. Үз тавышыңны, үз юлыңны табу өчен үткән буыннарның тавышларын тыңлау кирәк. Төрек теле турындагы тупланган белемнәргә якынаю, яңа әсәрләр иҗат итү өчен уңдырышлы нигез әзерли. Аның шигырьләренең күренекле темалары арасында ялгызлык, аерылышу, үлем һәм кайгы бар. 8 яшьлек улы Кәрәмне 1984 елда юл транспорт хәлакәтендә югалтуы аның тормышында һәм шигырьятендә тирән эз калдыра. Бу кайгыны белү безгә аның шигырьләрендәге нишкәлекне аңларга ярдәм итә. Өздән үрән шигырьяты турында уйлаганда без кешенең башка берәүнең югалтуга күрсәтәчәк шәфкать мәрхәмәтне дә искә төшерәбез. Әдәбиятның кыйммәте монда ачык күренә. Башка кешенең кайгы-хәсрәтен тоя алу безгә үз дөньябыз чикләреннән чыгарга мөмкинлек бирә. Кәрәмнең сумкасы шигырендә мәктәп сумкасының бүлекләре, баланың йылмаюлары, дәфтәре һәм яшергән кайгылары белән тулы. Шагыйр көндәлек әйберне хәтер үзәгенә куя. Сумканың авырлыгына куелган мәгънә укучыны әтисе кичергән кайгы-хәсрәт турында уйланырга мәҗбүр итә. Бу шигырьне кешеле иткән нәрсә һәр кем белгән кичкенә генә әйбер сумканың шундый тирән мәгънәгә ия булуы. Монда без Өздән Өрәннең төрек шигырьятындагы кыйммәтен тагын да яхшырак аңлыйбыз. Шәхси югалтуны сурәтләгәндә ул укучының үзен ярату, яклау һәм югалту хисләренә тәэсир итүче шын һәм нәтиҗәле тел тудыра. Аның интеллектуаль дөньясына күз салсак, без көнбатышлашу турында кеше һәм ислам, дәүләт һәм кеше кебек китаплар белән очрашабыз. Бу әсәрләрдә ул акыл, фән, белем, иман, көнбатышлашу һәм кеше белән дәүләт арасындагы мөнәсәбәтләр кебек мәсьәләләрне яктырта. Ислам фикре аның тикшеренүләренең төп чыганакларының берсе була. Бу башчаларны бергә карасак, кеше нинди кыйммәтләр белән яшәргә һәм җәмгыят үзенең интеллектуаль тормышын ничек төзергә тиеш дигән сорауларның аның әсәрләрендә мөһим урын тотуын әйтә алабыз. Өздән өрән башлап җибәргән бәхәсләр бүгенге мәдәни үзенчәлегебезне исәпкә алганда да әһәмиятле. Илнең үз мәдәниятенә ышану сәләте аның тудырган шагыйрьләрен һәм фикер ияләрен аңлау сәләтенә бәйле. Исемнәрен, әсәрләрен укым ишегенә кабатлаган авторлар белән ныклы мәдәни бәйләнеш урнаштыра алмыйбыз. Аларны белү өчен без аларның китапларын укырга, алар биргән сораулар турында уйланырга һәм аларның идеяларын үз чырлары кысаларында бәяләргә тиеш.
Алааттин өздән өрәннең әсәрләрен яшьләргә тәкъдим итү бик мөһим. Аның шигырьләрен мәктәпләрдә уку, китапларын китап